Nyame adom, me ho ye. Kakra hyɛ me ho kwan deɛ me ho ye. Mete apɔ me ho ɔden me ho ye. Menya bɔ bibidi deɛ na mada me ho ye. Amrado nie me ho ye show so nie. Bɛbɛ sɛ mebusa sɛ wo ho ye anaasɛ wo ho nye. Megye di sɛ mo ho ye.